Ate go sama ginera. Ena diere sama ginero kodo. Kajuo penjo ra penjo lwidi. Ngatu manare.